0: Eng Nakuru agamaswe temchin dos igasete 100.2 FM.
1: Kasngal agenyai asiwalu. Megu chi nelapatchin ngal. Ebit korok agiguye ngalek chikagimwa.